0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 초체트르바
0: 시에치 이르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케쥬 댄바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 나나초 응어군시 미리 양년 시베 리젤리제나 젠솜총서 ngani thing ti le zin ki zo yong ba ge xu hi ti ling ki le zin na li ya ngar gun xin ling ge cho bin gi na wei ling ge ta yang jie me ka ti ji pie nang si li zin ka ni zhe ji xu yu ti ling wen ya ling ge cho bin gi na wei ling ge si bie nang si ti zo yong xu ge ta thing ti le zin na li ya lun ji yu lu ring ne tu jin tuo da nan pie nian qi dian bie song xie ka ji ngam ju jun tu qiao大体人气写唐不提写不电不跟前那年单单别松写我们不老外车写不提写提那里下那天读外团年走提落个中期轮子中期滚到全班车与不他语提极度电别运中归不他心举三五月明年西举节目即兴全班车下且呢我们人听个年 写不电不跟前那年单单别松写我们不老外车写不提先说他

zonier di cengki tuimi. Mitab jingnui ki gejru michu dianjia jugyong ma la zubata. Chengzin kipkong ki dianjia songjie dianto donwa soki chuishir mingne. Beri dingsab che di, sangkong jugyong ki tuimung ki wunzin ta nyamle ki lamsu, ngujub ki chumze che chabar gundi donwa shi. Lamsu sardui ta, guigu chi tuinto che ne nyamle le gundi donwa di. Isha Shalun Nandriki Kupki Guikui Jimdun Tongmar Zubta. Zungguta Isha Shalun Nandriki Kupki Mitab Jingnu Kodru Jitu Cundu Tien Tangpo Coba. Zungkur Chirtun Chibi Tilenki Chitun Chigu Tongmar Nirwa So. Tinga Isha Shalun Nandriki Jimco Ki Zuwu Ngancu Jishik Zubtuba Zuwur Jogu Yubatini. Kodru Choki Simsi Yimbata. Dilu Isha Shalun Nandrila Jishik Guiba Tiwe Nangchin Chibatini. Guikur Singne, Zungguta Isha Shalun Nandriki Sozon Liriki Nguizhub Nyamle Le Gundi Dongwa Tishi. Gubdi Isha Shalun Nandriki Jimco To. Shar Timurni Isha Shalun Nandriki Nguishi Kongdo Gekabta Nyamnir Cho Yimbi Nguini Tongmar Shuyu. Tene Isha Shalun Nandri Gagi Danji Gekab Jukji Nanning To Zomding Tangbo Tishi. Shar Timur Ki Sozon Lianco Ki Rushi Xuanba Sidu Niao Yi. Isha Shalun Nandri Ki Jimco Ti Gekab Sosu Tunze Ta Kile Wunjur Chibi Lady Kichin Shikdu Zige Yuji Ta. Kunki Ngancu Guntu Xingle Ta Nyale Nuju Yugur. Gatsu Benjor Ji Le Dine Pege Le Gundi Dong Xin Yue La. Ngancu Cho Ka Ta Nyamle Tem Sip Che Gu Che Di Yabu Che Yue Ji Song Du. Kukab Se Jun Ki So Chon Li Ji Ki Ngui Zhub Nyamle Le Gundi Dong A Di. Zhungu Ta Isha Sha Lu Nan Ji Ki Sum Ca Le Wo Xin Bi Rang Mun Cong Tung Kui Zuk Jun Le Xiam Di Xu Wan Ni. Gap Di Jim Cho Ki Ga Zai Chui Xi Che Xik Zhi. Jim Cho To Zhungu Ta Isha Sha Lu Nan Ji Ki Li Ji Ka Ki Mi Ni. So chon li ri ki ngui zhub nyam le le gun di dong war ming ne bi ri ding sep che pa shi. Zhungu ta Isha Shalun Nandri ki sum ca le wo xin bi rang mui cong tung kui ki zuk zhun le gun di ding sep dong wa ti. Cho ka ki cheng zin bian jor ta jiang do tian yong kwa zhu kwa zhi zhi tu so kep kong ki nyam le kya chir dong war tun kin zhun yu. So chon li ri ni rang mui cong tung zhik sui ki pian pa top ken yin la. Lam Lu Sardui Tan Xi Ji Jin Ki Pike Zuk Junpa Xi Gan Shi. Zhungu Cong Tun Gui Bi Oyun Leng Kan Ki Cho Zu Xun Ba Ling Hong Hong Ki. Zhungu Cong Tun Gui Bi Oyun Leng Kan Ki Isha Sha Lun Nan Ji Ge Kep Ka Ki So Cong Jik Si Tan Nyam Tu. Jik Sui Ki Kepo Ti Nyam Le Ki Chum Che Ngui Su Gyun Du Yu Ji Song Yub Shi. Zhungu Tan Isha Sha Lun Nan Ji Di Nen Ki Chung Chi Zhang Li Chung Ki. Zhungu Tan Isha Sha Lun Nan Ji Ni Lo man du man pian chun cong tun rou de qi xue yin ba ta. Chuo ni bu sa kong gi chuo yong ge bian zhou rou de zhi wei chui qu ta. Zhungu tan yi xia xia lun nan zhi ki sum ca lie wo xin bie rang mei cong tun kui suo. Cong tun ma zhuo de bi jin ki lam su kang kou tun gu qi xin yu ba ti da ki. Sa kong gi tun lie kuo zhi ta kuo zhu kuo zhi zhi wa tem sip yong gu gu di hu ta dang wa tan qi bji. Chuo ni bu tun zhuo pi ge gi gui shu ta ni shu qi ru dan yu ji sun yu. Isha Sha Lun Nan Zhi Tan Zhung Kui Sum Ca Lian Wo Xin Bie Rang Mui Cong Tun Kui Ki Nyam Le Ni Cheng Zin Bian Jor Ta Jiang Duo Bian Jor Kuo Zhu Kuo Zhi Zhi Tu So Kep Kong Sa Ba Ge Ge Da Ni Sa Kong Ke Le Le Pi Ge Ge Ku Ge Sa Ba Zhun Ge Tie Shi Ni Cha Le Hin Du Ni Xi Ye Cong Le Tan Bian Jor Xin Ju Kang Ki Tu Rim Xin Ju Ba Xi La Wan Ki Sa Gui Bie Qi Tun Jie Zhi Tang Lin Qi Ge 주시 시진핑키 보스르 계급기 동린 치부시 치구비 두추 계친도 나와티 팅급 점례를 체비 전농 조보로 联络율라 보스르 계급기 티웨 슝찬 록튼 키계지 지글럼 소와 군디 동치 두슈 리기 뷰와량 편도유 중구 천재타 수준 리시 청진멍시 지구 장도 피계 소 캡콘기 장우기 리체든디 세찬냠 주탕 마조 라제냠레 미슈 맞아 서비스 오기 제답규 보스르게 급기 냠레라 리게 티웨 치와 뷰신 유지 송 유브시 실라완키 중크 보스르 냠레 띵섭탄 띵디 용화 누베케 첸튼 유라 중크 서빙 우칸 사베 피게르 갑겨 후다 치베타 보스르 통눈 키 냠레 치타 통마르드네 소레 초규르타 청진진 장도 피게 서타 라제소 캡콘기 보스르게 급기 냠레 군체 미바르게 치동와 군디단디 보스르게 급기 냠레 피게르 리게 케친 푸유 중크 보스르게 급기 소레 사치사베 조데 저와 죽바 군디 동안니 보스르킹 무죽 냠레 띵 섭도 동안타

람루기 말아제디 미망기 랭김 랑다란 게리 치고 미망기 랭김 랑다 치바니 지소르루기 망즈 쳄시기 모타 소신이 지기프주지 시진핑기 덴바라 지소르루기 망즈 쳄시 피게 동안니 미망긴 뎌로 쳄바타 미망기 키베 긴송 치바 미망기 서준 누번 뎌비 치바 제치바타 람루 말아 창와르딘니 미망기 랭김 랑다 치바란 게리 치바디시 Rangyegi sobi terim ginguji chichin, sushin nanjigi mengshi chibi, mimang mangzi siwa girnzingi gigab dixitan, mimang tumi cokjin la lamlugi siwa dixi, zhongguy kongzhen dangi guji chibi, dangma nyamletan, chepsi chunmun lamlu, miri sakon rangyong lamlu, shirim mangcogi rangyong lamlu je lagdar chikiyun. Tedabu lamlugi guji chazani, rangyegi lugyu suyun tan, rinnin suyun, Benjurta jizu pekye jegi mengshi to tunyu rinburu pekye chungwa ta rinbushin likyur cheba nanggi rinxingi pekyur chungwa jegi gejen yila. Tera zhunggui kyechu sebu din yubi, ngibartu tunyu rinbu gyunkyung ta cho yon ne lagdara gyunche mebara kongbe je donggu. Mimantumi sokjengi lamlu ni tanggin guchi gyunkyung cheba ta mimanggi rinkim rangda cheba. Chimdar gigab kyunwa je shitundu jikyur chebi zawe chepsi lamlu ki guji yin. Zhungguro mima tumi chokjingi lamlu lagdara cheba tini, zhunggui mima ngi mi rigi chepsi lamlu ki lukyu dingi labchen sechun shita. Nirab chungi zhunggui chepsi chowe yangawe labja jindom chebali chungwi shizi domci. Zhunggui jizu longa gyalagi rindu pukyuru chakbata yolan pege chungwi lukyu ki jebu. Zhunggui mima yalan tomne dagbu chebata rinyi gi lewan simbi dongme gi damga jihin. Mima tumi sokjin gi lamlu la rabdu chewe gidobta nguansai chewe keba rinxin dinbi gyumzin ni, tini mima gi chuedu zawa samu sobe shi. Laglin le raju chungwara, chepsi lamlu besara jindi ni, zhunggui gigab gi nizu ta, tuangwe dan tumbata, jicorinu gigab gi ngo chunba, mima gi rinjim rangda la kakde cheba. 中华米利加达勒布奇用巨人给林切不及其冷路亚不行不行别的级别特不浪萨别托你把图